0: Ce internaționale. De acolo, în bună zemine. Aici, într-un
1: acela.
0: I'm coming back. I'm coming back.